sare ga pa da sa sa da pa da de sa re ga pa da sa re ga da re sa da pa da re sa da pa da re sa da pa da re sa sa re ga pa da sa sa da pa da re re ga pa da sa re re sa da pa da re ga pa da sa re ga da re sa da pa da re ga da pa da re sa da pa da re